0: کام ہے سالار جماعت مصرائے اولا کی نقوہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں آئیں
1: یہ کیا غالب کی گجل ہے